0: Vi är i Översjödalen och jag har kört över en liten älv och jag är egentligen inte så långt undan Sölekinna.
1: Nej, stämmer det. Du har kommit högt till fjälls nu. Bygden här ligger här vi är nu nere 800 meter över havet.
0: Ja.
1: Så det är högt till fjälls du har kommit.
0: Ja, och inte bara högt till fjälls, men jag är rätt och slett i verkstedet till Jens Nygård. Alltså, det här är helt fantastiskt. Nu öppnar dörren här och så känner du in i en hel världen med olika villedyr och inte bara villedyr, det är hästar och det är örner och det är tiur och det är reinsdyr och det är älgen och det är...
1: Jo, det är forskjellige seanser jag upplevde i naturen.
0: Ja.
1: Som jag prövde att skörra ut en plankbit.
0: Ja, det är det. Det är egna...
1: Ja, egna fantasier som jag har sett ute i naturen.
0: För att det här så är det ju där villrens område på Sörsjö här.
1: Ja, stämmer det.
0: Helt ner mot Rendalen och ja. Den kommer upp hit.
1: Den kommer upp hit ja, förbi Älgpiggen och på Tolga Östfjäll. Så jag jaktar mycket ren bort på fjällen här.
0: Ja, ja.
1: Så jag känner gott det villedyra ute i naturen här. Har gått mycket, både med gevär och fotapparat.
0: Ja, för du tar ju naturbilder.
1: Ja, senare har jag gjort det för den fin mått att komma ut i naturen och få trimma lite. Och det trängs när man börjar bli lite gammal.
0: Ja, men du heller i vigör då. Du spiller ju i Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Det är musiker också. Du var ju på konserten på fredagen då var
1: ja,
0: det.
1: Ja, det var väldigt stort. Egentligen nog Alexandersen med sambandet var och vi Dalakopa fick vara med där. Oh. Det var verkligen.
0: Vad gøy, ja.
1: Upplevelse.
0: Det må ha varit 3000 folk här eller sånt.
1: Ja, det var över det.
0: Ja.
1: Var det? Ja, helt otroligt att de i sån liten bygd klarte att och genomföra den festen. Men det gick så fint. Folk hade det trevligt och
0: ja, väldigt artigt. För det är ju det är väl lite sån sommars och sån är det att bo ute här när du växte upp så var det väl ända mer liv och lite mer optimism kanske i förhållande till landbruk och sånt.
1: Ja, det har varit väldigt lite folk i bygden här. Dessvärre det synd ja. För när jag växte upp så var det väldigt mycket skolungar och folk var flera generationer på kvar gal, vet du. Så det, men dålig förbindelse. Det var på 50-talet så gick postruta över Ørsdalsfjellet till Narbevoll med häst.
0: Ja.
1: Det var inte bilväg att bygga. Så.
0: Men hur lång tid tar det för? Alltså Narbevoll är ju nabodalen.
1: Ja, det är över fjället.
0: Ja.
1: Som ligger i Os.
0: Ja.
1: Så vi sakna det Os vet du för i tiden.
0: Ja.
1: Och Översjödalen var med och byggde en kyrka på Narbevoll. För det fanns ett kyrka här. Förrän på 1808 kom byggde de kyrka här i bygden.
0: Ja.
1: Så det var inte så enkelt.
0: Nej.
1: Strävsamt kunde vara.
0: Ja, utan väg. Men det var väg. Var väg utom mot Femun och...
1: Nej.
0: Nej, var inte det helt.
1: Var inte det?
0: Nej.
1: Här kom bilvägen från Tolga, kom hit till bygden på 19... Ja, den nya vägen kom på 1950-talet. Den svart bröt om vintern.
0: Ja, nej, det är inte så.
1: Så jag upplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och strömmen kom på 59.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså det var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det er rart å tenke på hva så voldsom utvikling det var. Men altså, og i dag er det.
0: Ja. Nå svinser de opp og besøker hyttene sine. Kjøre en tur.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det lett å bevege seg i dag da.
1: Alle har telefoner.
0: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
0: Ja.
1: Ja, gitt.
0: Ja, jeg husker det igjen. Jeg er jo snart 60, jeg jo, og da husker jeg den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
0: Som hang ut i sommerstue, til og med hadde koblet om der, og,
1: ja, gitt.
0: Og at TV-en kom og alt. Det er en stor endring, men det her med dyrene.
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
0: Ja.
1: Jeg har jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleik-Ulfridsskole på Dovre. Gikk treskjærerlinja der to skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig år. Selv mange trodde ikke de sier det vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna.
0: Ja, du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
0: Ja.
1: Så det var da de var ung, og så det året har ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
0: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det jo et håndverk, men det jo kunst og dette her. Og du må være, det litt modig gjort.
1: Ja, det ikke alltid så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden. Men det et trivelig jobb. Og når samtidig liker å gå i fjellet, så er det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
0: Mm. Det var Eibyggen på en side.
1: Fjellet rundt på alle kanter her. Vi har på sø, mot sø vest, der har vi Elgpiggen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Sålåkina på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her. Ja,
0: og det ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det bare en par mil, det.
0: Ja, jeg synes
1: 15 kilometer, eller?
0: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten da. Når jeg kom kjørende, så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det ikke langt, det.
0: Nei.
1: Det som vestsida på Femunds traktum her.
0: Ja. Ja, det det. Det men det også den der diskusjonen rundt regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
0: skrevet om. Så er det jo diskusjon om hele det området her som til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
0: Da det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
0: På vinterbete.
1: Ja, det...
0: Hvordan skal de få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det... Man kan fort komme i... kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell.
0: Det er jo skillelinje, det er jo bare riksveien her.
1: Bare veien, det.
0: Det bare veien, det jo ikke noe annet mellom, så da må de jo prøve å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig, det er gjerde overalt sånn ute i natura og fjellet.
0: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
0: Det dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem da.
0: Ja.
1: For det ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerler.
0: Nei. Nei, det ikke det.
1: Selv om det et lagt gjerle.
0: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det vanskelig.
0: Det har... Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
0: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspørre. Det synes det fryktelig. ødelegge naturen med det.
2: Ja.
1: Jeg hørte det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverkene har, og få mer strøm til det.
2: Ja.
1: Må være mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det her vanskelige ting, altså.
1: Og, ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn.
1: Ja, det...
2: På ene siden på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simlen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråke og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil
2: ja.
1: På bil
2: ja.
1: Så det kan ikke være så bra
2: nei det er jo en i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt i det samiske og den naturbevisstheten som ligger der i det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig i balanse sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenne etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller på Fosens skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
2: men
1: det har vært samer i området her før, hadde, i gammelt. Hadde.
2: Det her ganske midt i sørsamisk område.
1: Ja.
2: Ja. Men det har aldri vært i de tider.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var i kontakt med samene.
2: Hva skriver de da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
2: ja.
1: Og samme om.
2: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar,
2: ja.
1: Skrev dagbøk, han. Ja.
2: Men de har du tatt vare på, har du?
1: De er til en vare på, ja.
2: Åh, det verdifullt.
1: Ja.
2: Jeg vet det samme ned på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min, det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe i Storkletten, som ja. Inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var han hadde ramlet ned i fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene i dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske er jo ved Femund.
1: Ja.
2: Der er det jo.
1: Ja, ja. På østsiden av Femund er det
2: ja.
1: Samer og ren, ja.
2: Ja, ja, ja. Så der er det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så det jo så mye borte av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det er vel en del som er blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, da det kom husdyr i bygden her ute i gammelt, så var det litt konflikt. Skjønte jeg, kunne bli med beten.
2: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
2: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var det.
2: Så det jo faktisk et område hvor det tradisjon for at det litt betente saker.
3: Ja.
2: At de planlegger å ha og gjerne inn og ha.
1: Det var mye plaga I senere borti Tufsingdalen av et og Narjorde.
2: Ja.
1: Nei, det ikke så enkelt det der.
2: Nei.
1: Det litt.
2: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
1: Nei, det...
2: Mange hester her.
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det,
2: det flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk I flukt.
2: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, hun, ja.
2: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger, da jeg var ute I fjellet på jakt dette.
2: Ja, da sier ja, de stikk, ja, så du gikk I
1: fjellet. Ja, de stikk.
2: De veldig raske også, da.
1: Ja.
2: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte ja. Sånn, jeg hørte pusting. Og da snudde jeg meg, så så jeg jo det. Det stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det, var, det stort med de her dyrene.
1: Nå jeg skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før I tiden.
2: Ja.
1: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, jeg kan jeg huske, om høsten, når det var, når mossen var bløt,
2: ja.
1: Gikk ikke an når sola skinn.
2: Nei.
1: Det var tungt derbe, og kjørte dem om vinteren, og det, det skørre her,
2: ja.
1: En hest med moss og lass, og det utstyr de trengte når de skulle hente mossa.
2: Ja, det ser du.
1: Mosseklubba, mossestøren og... Spaden og øksa
2: og så det vassbøtta vassbøtta og så det lagt over, det til hesten vassbøtta?
1: Ja, mot vattnet
2: ja.
1: Høsta
2: ja, ja.
1: For det... den brukte hele dagen den drev og kjørte hjem også fra fjellet ja. Det var lang vei var det
2: ja, hvor lang vei var det langt innpå dro den?
1: Ja, vi var vi kjørte cirka I En mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der. Mm. Mm. Mm. Så de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte mosse på 1960-tallet, som gikk en huset om vinteren.
2: Nei. Nei. Men hva det, var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det kan jo diskuteres det, men de strødde på litt mjøl, så åt de det,
2: ja.
1: Kua.
2: Ja, ja.
1: Ikke mye næring det var, det vet ikke.
2: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
2: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Hvor så vidt den klarer å stå på føten.
1: Ja, det I Simle som lærte opp av Fødd renskalv,
2: ja.
1: Og de utrolig fort på føttene om å klare seg selv. Så det ganske tøffe dyr.
2: Ja, voldsomt. Voldsomt.
1: Fødes på snøfåen kan gjøre.
2: Ja. Ja.
1: Ja, gud.
2: Og så det ulv her også, vet du? Jeg synes jeg så en ulv.
1: Ja, det, her står den.
2: Ja, han står jo rett der. Han står rett bak.
1: Og ule.
2: Ja, ja, ja. Men ulv det ikke noe særlig...
1: Jo, det fælt.
2: Strøyfer han her.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det. Sett ulv, det stemmer det. Ja, det. Så det fælt og strøyfer her.
2: Ja. Var den tett på hjemme?
1: Nei, ikke så tett på, nei.
2: Nei, nei.
1: Men vi har sett mye spor I bygden her. Ja. Etter han har gått igjennom.
2: Ja, ja. Kjerneområdet her det er ikke det ganske langt unna. Det sør for Rendalen?
1: Nei, det er ikke så lang vei ut til Rendalen her.
2: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det.
1: Og han streifer der det fær renstyr, vet du.
2: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
1: Ja, og bjørn kan streife gjennom området her også.
2: Ja. Har du vært tett på den her?
1: Den har jeg ikke sett enda, men de har sett den.
2: Ja, som, ja.
1: Til Engerdal har enda flere ganger de har sett bjørn.
2: Ja. Hvordan det med rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
1: Nei, kanskje ingen rype, men jeg har en tiurlek her.
2: Nei, det det du har. Det var tiurlek. For det det. Drar du og hører på?
1: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat i bygden her, det ikke så mye furuskog her.
2: Nei.
1: Han trivs best i furuskog, men... Så jeg skal i gruppen. Gruppen av det.
2: Ja. Hvordan det med... Hoppe fra det ene til det andre her. Hvordan det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjonen for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekina, liksom? Og opp på toppen av
1: elgen? Ja, det, da jeg var guttungen, så skulle vi opp på toppen.
2: Du skulle på toppen? Ja.
1: Ja,
2: ja, ja, ja. Det var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
1: Nei, ja.
2: Det, nei.
1: Nei, altså, vi har vært mye opp på toppen her. Det helt sikkert. Så det mye... Som på Sølekina er det mye vandring nå i dag.
2: Ja, det?
1: Veldig populært.
2: Og det god sti oppover der som ikke er så bratt på en måte.
1: Ja, fin sti der nå. Så jeg håper innerlig at det ikke ødelegger området med vindmøller. Det ville ha vært en katastrofe, det synes jeg.

0: utan. Ja, det är cyniskt att ödelägga det.
1: Det är allerede nästa vinter, vet du. 26-27 är det snack om att ha eventuellt då, hvis det blir något av det.
0: Ja, vi får hoppa det. De ger sig nu.
1: Ja, ja. Nej, det jeg har inte gått för att den där garn jag kommer från där, liksom, den är på andra sidan av det fjällplatån här.
0: Ja.
1: Så jag har aldrig varit på toppen. Vi ser alltid Sølekinna, det är väldigt känt.
0: Ja.
1: Och Elvpiggen, och pappa drog upp Elvpiggen så, men det var för långt för oss ungarna, vet du. Den rörsefliggen drog vi på. Och pappa körde mig in i rörsedalen.
0: Ja.
1: Med lillebrorn min, jag kan inte ha varit nog mer än kanske 11-12 år och han var 3 år yngre.
0: Ja.
1: Hade med oss tält. Nej, vi hade inte tält, vi hade sovepose och sånt, så hade vi fiskestanger.
0: Ja.
1: Och så drog vi från rörsedalen och så inover hela, alltså rörsen och så hela bäck, hela fatet och så över heter Svartarshögda där. Är det ved Kåsa upp där heter det Svartarshögda?
0: Stämmer.
1: Är det riktigt? Ja. För det här har jag inte sett på kart så jag gick med kartet då.
0: Ja.
1: Och så gick vi ner och där stod pappa och plockade oss upp där.
0: Ja.
1: Då hade vi sovit över inne i fjället.
0: Ja, akkurat.
1: Men jag var inte rädd ett sekund.
0: Nej.
1: Det var en kjempetur.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, det är helt fantastiskt flott innan här alltså.
0: Nej, det är fina fjäll att gå i. Ja. Det är helt säkert.
1: Ja.
0: Och mycket molterräng.
1: Ja.
0: Det är voldsomt mycket molterräng.
1: Men det är ändå mer mot Narbevall, är det inte det? Eller är det lite mer här?
0: Det är runt hela här. Det är runt hela vägen.
1: Det är liksom hemligt, det där var de bästa måltidsställena där.
0: Nej, det vill inte säga. Jag syns det är trevligt att ungdomen plockar bär, men det är inte så många tom som liker att plocka bär, har jag skjønt, men jag hoppas.
1: Det blir fler. Ja, men det är lite populärt med bärplocking alltså.
0: Ja, generationen min, då var det bärplocking, ja, det vart vi upplärd till. Så jag huset gott första måltiden i satt i ryggsäcken åt far mine. På sätet var kort väg ut på måltiden där.
1: Du husker du satt i ryggsäcken?
0: Ja.
1: Och du kände dig trygg och god uppe i säcken där och skulle på tur.
0: Ja, inget.
1: Det var därför du husker. Ja. Och så koselig.
0: Nej, det vart upplagt det. Ja.
1: Du kom väl kanske inte så långt från första tua.
0: Nej. Det gjorde du säkert inte.
1: Var det många sysken inne här?
0: Vi var 5.
1: Ja. Ja.
0: Sätra vår, den ligger ganska nere 500.
1: Ja.
0: Så
1: det var lite fisking och sånt där.
0: Ja, da, fisking och spiking med torkkniv
1: och var det?
0: Og det gick dampbåt ut på 500, vet du, och vi sprang upp i Kvenvikhøyta som vi säger. För att se dampbåten komma på Buviken.
1: Ja,
0: vi såg en sån liten prick ut på 500. Det var stort.
1: Men du kjørte ikke kjøre båten?
0: Nei, ikke da.
1: Nei.
0: Men jeg har kjørt den senere.
1: Senere, ja.
0: Ja.
1: Ja, det skjønner jeg. Dampbåten på 5.
0: Ja.
1: Det går båt der fortsatt.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Gjør det.
1: Nei, men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn i hendene, den der treskjæringen. Allerede som liten da, eller sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
0: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så.
1: Besteforeldrene dine, eller?
0: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
1: Ja, i slekta liksom.
0: De kunne bruke kniven. spikka jordkakker og sleder og
1: ja.
0: Det var vinterarbeid
1: ja, det satt mye

varit en av mina sommarfavoritter. En annan kar har flyttat tillbaka till sommaren, Jeep Story från Sverige. Han är ute med skivas i Mellanitt. Heter den. Och från den, det kuttet är sjuksköt.

0: cerco en manera. Ah. It's a matter of time.
1: Это PSG-ла, это Йоркста.
0: Руар!
1: Men det er en annen skiva som ruler Jamaica for tida. Det er Too Too Bad-skiva. Det burde jo

Va? Ja, han är ju en artist som gör det bra i Amerika. Ja, det är ju nog med det. Jag tror han likar amerikansk musik. Har du hört det? Det är den låta här. Vad är jag låtan för Chelsea? Så som heter Wild Woman. Så sjunger hon sånt som detta. Jag tror hon likar Spin Doctors också. Du, vi hör lite på True Princess.

Det kanske bara uppbyggingen av refrängen där som hörs ut som Spin Doctors och Lotta Two Princess Wild Woman, i vart fall med DJ Khaled. Därifrån till Spanien.